0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Muska!
1: Muska!
0: Muska! Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Ej ti!
4: Prihaja!
5: Frišna muska!
6: Best frišna muska!
7: Ajde!

Ljubljana. U novom reporterju intervju s profesorem evropskega prava Matejem Aubljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
1: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Best FM. Novice.
10: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Začela so se opravila za lokalne volitve 15. novembra. Časa za oddajo kandidatur za župane in občinske svetnike je do 15. oktobra, so pa svoje že napovedali po večjih mestih. V Ljubljani bosta denimo aktualnega Zorana Jankovića izzivala Luka Mesec in bivši premier Anton Rop. V Mariboru bo Arsenoviča izzival radijski voditelj Bor Grajner. V bitko za Koper pa se med drugim podajata Zmago Jelinčič in Nik Popovič, sin nekdanjega župana Borisa Popoviča, ki bo tokrat kandidiral za župana Izole. Legenda Formule 1, nekdani dirkač in njen dolgoletni šef Bernie Ecclestone pa je končal v Lisicah. 95-letnika so prijeli na lizbonskem letališču, kjer je pristal s svojim zasebnim letalom, nato pa so pri njem našli šibrovko. To pa se mu ni pripetilo prvič, zaradi neprijavljene puške v vrtljagi so ga vklenili že pred 4 leti v Braziliji. Milijarder je takrat trdil, da za njo ni vedel.
11: Vreme.
12: Dobro jutro, zaenkrat zuni še kar frišno, ne bo pa takole za dolg, pred nama je še en sončen, jasen in predvsem vroč dan. Danes bomo imela najvišje temperature tega tedna vse tja do 34.
11: Promet.
12: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Krtine in Domžale, malo pred delovno zaporo zaradi prometne nesreče. Previdno, da ne pride do naleta, tudi tam nastaja zastoj. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, vsem želim srečno pot.
13: Best FM.
14: Best dan. Z vami je.
15: Nadja sem s tabo. In ena hitra zanimivost okoli tega koma.
16: Na cesti čez prelaz Vršič in na avstrijski strani Ljubije.
15: Ljubileja. Ta je Ljubileja.
16: Na avstrijski strani Ljubije. Ljubileja.
15: Ojoj. Oh my god. Ja.
16: Se zgodi.
15: Super je. Ha? To je to.
17: Dragi poslušalci, dobrodošli v Best dnevu. Z vami je.
18: Mislim, poznate jo kot
17: Nadjo Kovačević. Od tega vikenda dalje se stvari spreminjajo. V Best dnevu je z vami Nadja Grahovac.
12: V Best jutro. Ej, stara nova, ja, bi lahko rekel dobro jutro sem, ki ste pa konče pred dnevom zunje temami, da pa že v polnem gasu, ne. Ej, vsaj pondelk ni, uno najtežje je za nama. Zdaj pa je naš glasben urednik je rekel, da danes štartava, kada žurava še od vikenda. Tako da dobro jutro želimo sem, če oči še niso čisto odprte, jih odpreva skupaj z Banetom. Deva radio, mičkam bolj na glas in pa prijeten vstop v nov delovan dan.

0: Maja Berović, 14.06. zjutraj, dobro jutro, poglejmo na ceste.
1: Promet.
0: Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Krtine in Domžale, malo pred delovno zaporo zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, ki sega vse tja do Lukovice. Ja, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, zaenkrat je še kar zgodi, vseeno pa počasi previdno, na lepo in v izi štartamo dan. Mi pa kar seveda nadaljujemo tudi z našo besmusko, naslednji na naši playlisti Žilne Drko Bajč Baja, od Ljubavi Jače. Dobro jutro.

0: Hit FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
2: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11 590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Saraj restauracija pika si.
8: Tudi v karieri je čas za novo smer.
9: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
8: Razgibano delo in odličen zaslužek.
9: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
8: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Haris tukaj, jaz ja, glas radija. A veš kaj, imam neki zate. Tri nujne stvari, ki si jih moraš zapisati. To je 20. november, to je Odiseja Ljubljana in to je 4. rojstni dan Best FM-a. Ha, ka pa to? Dobra, ne? Vem, dej prid, ulet, povab celo ekipo. Vsi ne pridejo.
11: To je tvoja best party muska. Najdemo na pola puta. Fresh na muska.

0: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
1: Vreme.
2: Zunije še tema, počas prehajamo v to obdobje poznih prvih jutranjih žarkov, bo pa teh danes kar neki, jasno sončno bo čez dan, s temperaturami vse tja do 34.
1: Promet.
2: Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti, smer Ljubljana med priključkoma Krtine in Domžale, malo pred delovno zaporo zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, ki sega vse tja do Lukovice. Zastoj tudi na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Radarji še spijo, če pa karkoli opazite, nič 51-806-806. Srečno pot!
3: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
4: Best FM. Best jutro. Z vami je Nadja Grahovac.
2: Kako že pravijo, ko rano rani, rano dan. Dobro jutro, torek, dobro jutro, prijatelji, skupaj vstopamo v nov delovan dan. In kako boš kot z bendom, ki je zdaj v svoji najboljši formi do zdaj. Magla band je tole, ta frišna manipulator.

0: pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič, Slovenija je evropski prvak!
0: Best nostalgija vas popelje u čase najbolj divjih spominov. Best nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljka SL.

Počasi se prebujava se tudi midva, pa vsi naši najmlajši, ki nabirajo moči za nov dan učenja in druženja s sošolci. Dobro jutro, z vami vse tja do desetih, Nadja Grahovac. Dobro se sicer že poznava, zamenjala sem sam prink in rekla da svojemu najboljšemu prijatelju in partnerju. Pa ker me še vedno drži mal ta euforija poroke, mal ljubezni v nadaljevanju ure. Tudi Petra z nama to jutro, dobro jutro tudi tebi in vsem, ki ste trenutno na poti v službi, v družbo Jakova Jozinoviča in pa Raj.

0: Ljubljana.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
8: Pizza da te ka.
9: Odjulči.
8: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
10: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
11: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
12: Dragi moji, vi slušate Best FM.
13: Narodna.
12: Čist frišna.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Best FM. Novice.
9: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Gen Energija je razveljavila izbiro pravnih svetovalcev za pripravo osrednjega razpisa za drugi blok krške nuklearke. V izbranem konzorciju je bil tudi odvetniški partner, ki je v preteklosti zastopal Westinghouse, enega od možnih dobaviteljev, poroča portal 24 ur. Konzorcij trdi, da po razpisnih pravilih konflikta interesov ni bilo. Gen Energija je tik pred dokončnosti odločitve razpis razveljavila in zavrnila vse ponudbe. Medtem Iran napoveduje novo območje omejene plovbe v Perzijskem zalivu. Teheran trdi, da je proti ameriškim vojaškim ladjam izstrelil naprednejše rakete. Ameriška stran pravi, da so se ladje napadu izognile. Novo zaostrovanje bi lahko dodatno motilo promet skozi Hormuško ožino.
8: Vreme.
10: Torek bo najbolj vroč dan tega tedna, temperature bodo danes dosegle 34, tudi jutra še čez 30, ko od četrtka naprej pa v našo Slovenijo prihaja ohladitev.
11: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
8: Promet.
10: Zastoji v tem trenutku na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljem in Šmarjem Sap, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in pa na Gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani, v glavnem iz vseh smeri. Radarjev ali naših manekenov v modrem zaenkrat še ni, če pa karkoli najdete, nič 51 806 806, srečno pot!
12: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
13: Best FM.
14: Best jutro. Z vami je Nadja Grahovac.
10: Dobro jutro, rano jutro, 7:02, 8. september je danes, na cestah pa tako kot vsako jutro težave, dopusti so se končali, tako da smo vsi nazaj na starih delovnih tirih. Če si se kje zataknil, zmerno glavo naprej in pa seveda z dobro musko, da ti malo skrajšava čas v službi in v gužvi. Saša Matič, sviraj ronde na bestu.

0: Mako Husko, mat de vita, je bil tole in pa rock and roll, 12 imamo čez 7 zjutraj, dobro jutro vsem, ki še malo spite in pa dobro jutro tudi na naše ceste, kjer je kar nekaj težav.
1: Promet.
0: Zastoji praktično iz vseh smeri proti Ljubljani in sicer na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljem in Šmarjem Sap, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in pa na Gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani. Radarji zaenkrat še spijo, upam, da tudi mi dva, tistika pa ne, pa dobro jutro, mi nadaljujemo z bes musko. Šako polmen za naslednji, dišem za tebe, dobro jutro.

0: sami best hiti Aleksandra Prijović že v naslednjem paketu. Ostanite z mano, ker prihaja njen psiho.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2+1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
5: V atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
7: Ekskluzivno obojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
9: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Kamica je ob takih urah še kako potrebna, če ne ena pa dve, ne. 20:07 zjutraj, nekateri v službi, drugi na poti tja, tretji pa na poti v šolo in vrtec. Jaz vsem želim fantastičen torek, upam, da se niste preveč oblekar, ker danes bo vroče. Vroče tudi na vestu.

0: Best Party in Frișna Musca. Sauna Best FM. Vreme.
1: Nebo se prebuje a pred náma je zelo vruč, torek s temperaturami do 34, tako da če imate možnost, spuste auto v senci, ker drugače bo noter sauna.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Predmet ovira promet na Gorenjski avtocesti smer Kranj med počivališčem Povodje in priključkom Vodice. Zastoji pa v tem trenutku na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljem in Šmarjem Sap, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorki od Vrhnike proti Ljubljani in pa na Gorenki od Povodja proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno pot!
0: Best FM. Best jutro. Z vami je Nadja Grahova.
1: Dobro jutro, minutka čez pol osmo zjutraj, skupaj vse tja do desetih. Tork je, po naslednjih treh je čas, da preverimo, katera dva hita se dan zborita v Best Fightu, zraven pa še malo zapojeva, ker prva, oziroma prvi v drugi polovici ure, že za dušo. Darko Lazič, dobro jutro.

0: Željko Samardžić, 18 do 8. Dobro jutro, z vami sem Nadja in čas je da uradno odpreva torkov Best Fight. Best Fight! Dva komada, dva poslušalca, ampak zmagovalc je lahko samo en. V levem kotu tim Manca oziroma tim Neva. Manca, dobro jutro, katerega zbereš ti?
1: Hej Neva, Manca tukaj. Za Best Fight bi jaz en komad od Mili Starke pa Aco Pejoviča in sicer ta alkoholna poplava, zato je kar top komad in mislim, da bi zmagal Best Fight. Tako da hvala, to je to in Best FM najboljši ste. Alkoholna poplava, a ja sam još onogama,
0: znam da negde posle tri nosit će me. Močna, močna, ampak mava desen kot, v desnem kotu moja ekipa in pa Žiga. Žiga, povej.
2: Čau, sem v studiju, jaz sem Žiga in za Best Fight sem si izbral komad od Jasne Jusića, Vuče lopove. Hej, Vuče lopove, sve ti oči govore,
0: oči su ti crvene, zaljubljen si u mene. Opa, opa, Manca ali Žiga, poplava ali Vuče lopove, vse je na tebi. Ti glasuješ na Instagram profilu bestfm.si, zmagovalca pa v celoti zavrtimo v Best popodnevu. Žiga, Manca, srečno! Best Fight! Vsak torek na Best FM.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
6: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
7: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
8: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
9: Sama Best Muska.
10: Party Muska.
11: Frišna Muska.
12: In narodna Muska.

0: Etectum.
1: Усе, кар потребує ваша стриха.
2: Volksfest при Volkswagenu! Volksfest при Volkswagenu!
1: Само у септембру. Одлична понудба за усе модели Volkswagen з із'ємними прихранки. Ампак само у септембру. Обіщите Volksfest у салонах Volkswagen по Словенії.
3: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buinen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
4: Preklopite na Petrol Elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Best FM. Novice.
7: Dobro jutro, voščim Darijo Štremstisu. V danes so goriva v Sloveniji znova dražja. Liter dizla se je podražil za slabih 13 centov, za 50-literski tank bomo tako odšteli skoraj 6,5 € več. Bencin je dražji za 5,1 centa na liter, zato voznik za 50 litrov plača dobra 2,5 € več. Za dobrih 13 centov je dražje tudi kurilno olje. Vlada je medtem potrdila predlog pomoči prevoznikom, kmetom, gozdarjem in ribičem, vendar ga mora sprejeti še državni zbor. Na slovenski obali pa država pripravlja novo zapornico, ki naj bi ankaranska kmetijska zemljišča varovala pred slano vodo. Objekt naj bi hkrati omogočal varno namakanje, prehod vodnih organizmov in boljšo poplavno zaščito. Začasna zajezitev po navedbah ministrstva deluje, javno naročilo za trajno rešitev pa napoveduje sredi oktobra.
8: Vreme.
9: Prvi sončni žarkovi naj že božajo, te bojo danes res pripekal, najbolj vroč dan tega tedna pa danes, temperature pa bodo pokazale kar 34 stopinj Celzija.
8: Promet.
9: Previdno, vozilo v okvari stoji na primorski avtocesti smer Koper na izvozu Postojna. Zastoji v tem trenutku na dolenski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljem in Šmarjem Sap. Pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorki od Vrhnike proti Ljubljani, na Gorenki pa od Povodja proti Ljubljani. In pa naši radarji so se zbudili. Črn Berlingo vas čaka v Mestinju na avtobusni postaji smer Rogaška Slatina. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Če bi karkoli dodali, nič petena, 806, 806, srečno pot.
10: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
11: Best FM. Best jutro. Z vami je Nadja Grahovac.
9: Pravijo, da je torek najbolj srečen dan tedna, tako da če se igra loto, ne se igra danes. A ja, drugač sva lih včer z možem, zdaj lahko tako rečem, drgnila srečke, ki sva jih dobila za darilo in nekaj pa se je nabral, ne? Dobro jutro, želim vsem 8 in 2 minutki na besto kaže, mi da pa že v polnem gasu in pa v prvem hitu ure.

Tole je res duet, ki bo legendaren za vedno. Indira Radić in Palen Islamović, Lopov na besto 18, 12 jih imamo čez 8. Jaz lahko rečem, da danes nisem dobro spala in da mogoče je čas za drugo kavo. Je pa čas tudi, da preverva, kakšno je stanje na naših cestah. Promet. Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani. Stojiva tudi na Primorski avtocesti Vrhnika Ljubljana ter predpostojno proti Kopru, na Gorenjski avtocesti na relaciji Vodice Ljubljana in pa na cestah Lukovica Domžale, Pijava Gorica Škoflica. Imamo pa še eno radarsko kontrolo. Črn Berlingoves čaka v Mestinju na avtobusni postaji smer Rogaška Slatina. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če pa karkoli vi opazite, nič pete na 806 806, pa opozorimo še ostale prijatelje na cesti. Srečno pot!

Še en mesec pa dva dni in se v Ljubljano vrača najbolj romantično srce glasbene scene. 10. oktober, Media Center Ljubljana in pa Sergej Četković. 18 minut čez 8 zjutraj, šolski zvonc je zazvonil, šefo sva rekla dobro jutro in je čas, da počas zaženeva delovne motorje.

0: Prezime, Darko in Zera, tole je Bes jutro, slabo pa vse tja do desetih. Nadja Grahovac, dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
8: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
9: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
10: Tudi v karieri je čas za novo smer.
11: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
10: Razgibano delo in odličen zaslužek.
11: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
10: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
13: Več v reviji Science Illustrated.

In na alibejzda.si. V Novi Ani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih. Sama, best muska. Party muska, frišna muska in narodna muska.

0: Večna muska.
1: To je Best FM.
2: Hvala Best FM za najboljšo musko.
3: Vreme.
4: Pred nama je ekstremno vroč dan, temperature bodo pokazale celo 34, klima pa bo danes delala nadure.
3: Promet.
4: Vozilo v okvari je obstalo na Štajerski avtocesti smer Ljubljana v predoru Trojane. Vozilo naj bi se sicer varno umaknilo v ostavno nišo, kljub temu pa res previdno. Promet poteka izmernično enosmerno na regionalni cesti Ilirska Bistrica Novokračine, med Bazoviško cesto in Polhovgradsko ulico zaradi prometne nesreče, tam previdno. Zastoj v tem trenutku pa na Štajerki od Lukovice, na Primorki od Vrhnike, vse proti Ljubljani, pa v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Steva pa še na Gorenki od Povodja proti Ljubljani in pa nekaj radarjev. Črn Berlingo je v Mestinju na avtobusni postaji smer Rogaška Slatina in pa ravno kar je priletel en SMS na 051-806-806 od Edisa. On sporoča radar na mostu pred izvozom Snevarje. Hvala za sporočeno, če pa karkoli še opazite, 051-806-806, srečno pot.
0: Best jutro, z vami je Nadja Grahovac.
4: Dobro jutro, minutko mava čez pol deveto, torek 8. september in naslednji duet, ki prihaja, je Zame in Nebo. Dve leti nazaj sva se v njo oblekli za maškare, zdaj pa čakava koncert, da kostumi spet oživijo. Sta dva, ki sta nepremagljiva. Džana Brat in pa Buba Koreli. Dobro jutro.

0: šole je frišno.
1: Res frišno.
2: Čist, frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu. Vesta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.

0: Macho Man za vse macho mene in dame, ki tole jutro preživljate v moji družbi. Dobro jutro, z vami sem Nadja in imam eno ne toliko veselo novico. Cena dizla je za zjokat najvišja do zdaj. Imamo nekaj sprememb, kar se tiče tankanja in sicer bencin se je podražil za dobrih 5 centov na euro 67. Najvišja pa do zdaj pa cena dizla in sicer podražil se je za 12,8 centa in je zdaj že na euro 93. To je skor 2. Nič. Če ste na dizel, bo v naslednjih dneh mogoče mal deficita v denarju, ne? Svako pa kar jedno krene v životu, samo je ko mene lom. Ne vem, kaj ne rečem. Žal mi je, ne? Greva na elektriko, peš s kolesom, pa greva na musko. Pri nas se ta nič ne draži.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
6: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Head to head Drag Race.
8: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
7: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
9: Monument Amare. V Portorož, v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
10: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
11: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
10: Zajčja dobrava.si.
12: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Aubljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan, voščin Darja Štraustisu. Prevzem brniškega podjetja Adria Tehnika, ki ga načrtuje EasyJet, se lahko nadaljuje. Češki holding Hardenberg in nekdani polski lastnik podjetja sta po večmesečnem sporu sklenila sodno poravnavo. Sodišče je predtem začasno prepovedalo razpolaganje z lastniškim deležem. Adria Tehnika vzdržuje tudi EasyJetova letala in zaposluje več kot 260 ljudi. Slovenska agencija za varstvo konkurence je prevzem že odobrila. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije pa bi lahko novembra se dodatno podražili. Evropska komisija pripravlja novo pristojbino za obravnavo majhnih paketov. Njena višina še ni določena, pred uvedbo pa jo mora potrditi Evropski parlament. Od julija že velja carina 3 € za posamezno skupino izdelkov v pošiljki.
8: Vreme.
10: Sonček je, temperature še poletne, danes vse tja do 34, tudi jutro bo takole sončno in vroče. Že v četrtek pa bova iz omare vzela kaj z dolgimi rokavi, ker naju čaka ohladitev.
11: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 €. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
8: Promet.
10: Nekaj zastoja v tem trenutku in sicer na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa v smeri Kopra. Najprej med Kozarjami in Brezovico, potem pa še pred priključkom Postojna. Imamo še 2 radarski kontroli. Prva je na koncu Veržeja smer Murska Sobota, policijska kontrola pa vas čaka v straži pri Novem mestu pri Silosih. Srečno pot!
8: Best jutro. Z vami je Nadja Grahovac.
10: Odbila je 9, midva pa že v zadnji uri Best jutra. Dobro jutro, tudi dober dan, zdaj sva že kar prebojena in ogreta. Pa kar nadaljuje vam, jaz se želim en fajn tork, čim manj stresan, čim manj delovan, pa čim bolj nasmejan. Tole pa je že Anca Lukas za vse moje prijatelje.

vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Wow. Kako mogočna pesem. Sine, javi se in pa fantastičen David Amaro, 13. imamo čez 9. Dobar dan, želimo sem. Poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Previdna v Ilirski Bistrici v krožišču pri nakupovalnem centru. Promet poteka izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Zastoji v tem trenutku pa na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, pa pred Postojno proti Kopru. Kakšno minutko pa zgubiva tudi na cesti Lesce-Bled. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite, nič petena, 806. Srečno pot in pa radio na glas. Tukaj je že Gianni. Ti me nikad in nisi voljela.

Matahari, Matahari je bil tole. Preden nadaljujeva, imam še nekaj informacij z cest in sicer dva SMS-a ste poslali. Prva, nesreča pred izvozom Dragomer proti Kopru na prehitevalnem pasu, tam previdno. In pa javila se nam je tudi Sandra, ona je napisala jutro, na nadvozu v Sneberju stoji peš policaj in meri z radarjem, predvidevam, da potem avtocesta. Na avtocesti policija tudi ustavlja, merijo pa iz smeri polja Fužin proti Domžalam. Previdno, počasi. Hvala obema za sporočeno, srečno in počasi, seveda v družbi Besmutske.

0: Anđela Ramović, dama, ki skriva svojo zvezo, kljub temu, da vsi vemo, da je zaljubljena, ampak ljubezen je lepa stvar, ne bi jo rabili skrivati, ampak tako sta se odločila. Hilo do Čentri, ena njenih zadnjih v kratkem na Bestu. Jaz vsem želim dober dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov

0: +1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
1: Združite najdražje ob bogati mizi in uživajte v okusih Begove čorbe ter bamje sredi čudovitega etno vzdušja. Sarajrestauracija.si
2: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo. Sobota, 6. februar 2027. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, Odiseja Ljubljana. Early Bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.
3: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: To je tvoja best stvar, ti muska.
8: Nademo na pola
7: muska. Prišna muska.

0: vreme.
1: Če pogledava čez okno, naj lepo pozdravlja sonce, upam pa, da ste ki ob klimi, danes se bomo še kako rabil, temperature bodo pokazale celo 34.
0: Promet.
1: V Ilirski Bistrici v krožišču pri nakupovalnem centru promet poteka izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Zastoji pa v tem trenutku na štarki med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorki med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru zaradi prometne nesreče pa pred Postojno proti Kopru. Kakšno minuto zgubiva še na cesti Lesce Bled in pa v tem trenutku nekaj radarskih kontrol. Radar vas čaka na koncu Veržeja smer Murska Sobota, enega imava v Medvodah pri pokopališču, policijska kontrola vas čaka v straži pri Novem mestu pri Silosih, še ena je v Ljubljani na Celovški pri Stari cerkvi smer Center in pa Sandra nam je prejavila, da vas čakajo manekini v modrem na nadvozu v Sneberju, tam stoji peš policaj in meri z radarjem, meri pa iz smeri polja Fužin proti Domžalam. Previdno in počasi, če pa karkoli opazite, nič petena, 806, 806. Srečno pot.
2: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
3: Best FM. Best jutro. Z vami je Nadja Grahovac.
1: Nisva se še uradno sploh poslovila od poletja, pa že berem, kako so termini za decembrske žurke že na polno rezervirane. Mislim, ne vem, kam se nekaterim to kmudi. Dajmo se ustaviti za trenutek, uživati vsakem dnevu, ker naj čas zelo hitro lahko prehiti. Zadihava, rečeva si danes bo fantastičen dan in pa pojačava besta, ker tukaj že Boban Rajović in pa Piroman.

0: 17 pa bo 10, preden vas predam v nove roke. Zakaj nove, povem v kratkem. Še prej pa pogledava, kako gre kje danes z današnjim Best Fightom. Best Fight! Tark je, malo se glasbeno fajtamo, danes v ringu, pa na eni strani Manca, Manca pa kar povej, kjer ga si si izbrala ti.
1: Hej, Neva, Manca tukaj. The best fight bi jaz en komad od ministarke pa Aco Pejoviča in kisar ta alkoholna poplava, zato je, ker je res top komad in mislim, da bi zmagal best fight, tako da hvala, to je to, Best FM, najboljši ste. Alkoholna poplava, a jaz sem nožno nogama,
0: znam, da negde posle tri nosit će me. Dobro, dobro, močen komad. Na drugi strani pa imamo Žigata. Žiga, povej, kjer ga si si izbral ti?
2: Ja, vsem studiju, jaz sem Žiga in za Best Fight sem si izbral komad od Jasne Jusića, Vuče lopove. Hey, Vuče lopove, sve ti oči govore,
0: oči su ti crvene, zaljubljen si u mene. Ova, ova. Ej, donska drugačno noš, zelo, zelo izenačen rezultat, ampak dan je še dolg. Čakamo pa seveda tebe in tvoj glas, ki ga lahko postiš na Instagram profilu bestfm.si. Best fight! Vsak torek na Best FM. Sem pa s tabo Bes jutro preživela Nadja Grahovac. Ostanite z nami še naprej. Ob desetih vam predstavimo novo damo. Mogoče ste jo že slišali, povedala je kakšno vreme pa promet. Danes pa jo prvič prepustimo samo. Dejte na nič 516-806 zaželeti srečno, pa da jo vsi lepo sprejmemo s kakšnim lepim SMS-om z eno lepo največjo Bes dobrodošlico. Z vami čez nekaj minut, Kaja Senegačnik. Kaja, jaz pa ti želim srečno. Poslušaš. Best FM,
3: Ljubljana. Željko Bebek, glas generaciji in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
5: Morate zamenjati gume.
6: Avtosvetek.
5: Bi radi oprali avto.
6: Avtosvetek.
5: Potrebujete avtoservis.
6: Avtosvetek.
5: auto-svetek.si.
6: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Narodna muzika.

0: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
1: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
0: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. V Ljubljani so ob jutrišnjem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva napovedani protesti, v Slovenijo pa prihaja izraelski zunanji minister Gideon Sar. Belgijska fundacija Hinterajab je proti njemu pri slovenski policiji in tožilstvu vložila kazensko ovadbo zaradi domnevne odgovornosti genocida, vojnega hudodelstva in mučenja v Gazi. Gre za očitke iz ovadbe, o katerih pristojni organi še niso odločili. Predsednik vlade Janez Janša je medtem zapisal, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenčne ambasade Izraela. Golobovo vlado po obtoži antisemitske politike. Eifflov stolp so včeraj zaprli zaradi stavke zaposlenih. Vodstvo je ob obisku hinduistke verske skupine sprejelo zahtevo po omejitvi stikov z ženskami. Nekatere zaposlene so zato umaknili z delovnih mest in jih nadomestili z moškimi. Prevljalec stolpa se je opravičil in priznal, da pogoje ne bi smel sprejeti. Dogodek preiskujejo pariške oblasti.
6: Vreme.
7: Torek bo sončen in vroč, namerila bova tudi do 34 stopinj, dva dni nama še preostane vročine, potem pa naj jo bodo v sredo ohladile padavine.
8: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
6: Promet.
7: Promet poteka izmenično enosmerno v Ilirski Bistrici med obvoznico in Bazoviško cesto v krožišču pri nakupovalnem centru zaradi prometne nesreče. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in na cesti Lesce Bled. Pa tudi ene kar neki radarjev vas čaka. Radar je v zidanem mostu, tam vas meri, zato počasi, potem je tudi nastojalo v Novi vasi smer Radenci. Sivkedi vas tudi čaka v Radencih pred prvim krožnim iz smeri Vuče vasi. Radar je tudi v Malčičah pri Medvodah pri pokopališču, pa policijska kontrola je v Postojni pri zdravstvenem domu in še ena v Ljubljani na Celovški pri Stari cerkvi smer Center. Tako da počasi in previdno in srečno pot.
0: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. Summitauto.si.
9: Hit za hitom.
10: Brez kompromisov.
11: Dobrodošli
12: v Best Dan za dober dan.
9: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
7: Dobar dan, jaz sem Kaja Senegačnik. Danes bom stavil v temle bez dnevo prvič sama, brez pomoči Nadje in pa Neve in priznam, da men se roke tresejo že od včer. Tako da zdaj, če se mi kaj zatakne, pač moj izgovor je zdaj naslednji mesec, da sem pač nova. Dejva za štarta tole uro s temle lušnim komadom Cvija in Edita, filmu nama.

Dobar dan na Bestu, s tabo sem Kaja Senegačnik. 4 leta nazaj sem prvič slišala Best FM, pa sem si rekla, koliko mora biti dober, da na Bestu delaš. Evo me zdaj. Da se malo spoznamo, prihajam iz Celja, zelo rada govorim, včasih malo preveč, muzika je skozi mano, najljubši žanr, pač lahko gibate. Rada imam malo starejše komade, take, ki te pogodijo. Če bi mogla zbrati 3, imam pa definitivno problem, ker jih je več. Ampak recimo...

0: 7 minut, ki nama manjka do 11:30, kaj jaz se negačnik ostajam s tabo. Poletje se hoče v sredo nekaj poslavljati, men to res ni všeč, a ne? Negri malo na dopust za kak teden pa pride pol nazaj. Ampak če pa ne druga, smo pa letos res dobili en kup top poletnih komadov. Tako kot tale. Fantastična Dina Brhaja s svojim Alo dušo, ustanite v moji družbi, prav kmal ga slišimo celega na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Denar ni problem.
2: Ka pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambientu, kjer oživi duh

0: Restauracija Picasso.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
3: Tudi v karieri je čas za novo smer.
4: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
3: Razgibano delo in odličen zaslužek.
4: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
3: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: To je tvoja best stvar, ti muska.
7: Najdemo na pola
6: pota. Frišna muska.
8: Mamma mia, se sad imaš da sam ti ja.
6: Tole je čist frišna.

0: vreme.
1: Še se bomo usedali v razgrete avtomobile, termometri bodo pokazali do 34 stopinj, bomo pa to vročino trpeli samo še danes pa jutro, potem pa nas bo ohladilo.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Javili ste, da je zaradi prometne nesreče zaprta cesta v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico tam previdno, zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na Primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna. Zamudimo pa se tudi na cesti Šmarje-Koper, Lesce-Bled. Pa en kup radarjev imamo. Radar je v Rimskih Toplicah pri trgovini, meri v obe smeri in nastojalo je v Stari Novi vasi smer Radenci, pa tudi v Radencih vas čaka Siv Kedi pred prvim krožnjim iz smeri Vučje vasi. Pa tudi še en radar je na cesti Litija v Kresnicah pri mostu. Policisti pa tudi ne počivajo, policijska kontrola je v Trbovljah na avtobusni postaji pri Rodarju smer Gabrsko. Počasi, da ne dobite domov kakšne nepotrebne slike in varno pot.
4: Hit za hitom.
5: Brez kompromisov.
6: Dobrodošli.
5: Best dan za dober dan.
4: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
1: Dober dan na Bestu, torek 8. september je danes, dan, ki ni najljubši, najslabši pa tudi ne. Kaja Senegačnik, sem tvoja družba, mal za spremembo, da se spoznamo, da ratamo prijatelji, pa za dobre prijateljske odnose vam jaz dole pošljem eno. Piče za drugare in Anabela. Uživajte!

0: To je tvoja best nostalgija. Vedno v srcu, vedno v duši. Najbolj nostalgična muzika.
1: Jaz sem Jugoslovenka.
0: Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljka SL.

0: 16 minut nama manjka do 11. Dobar dan, stava Sankaja, vse do druge ure, skupi se prebijava skozi dan in vročino. Poletja imamo, kakor kaže, sam še 2 dni, dejva ga dobro izkoristiti, ker počas se bojo na Instagramu začele objavljati fotke listja, pa buč, ne pa več tiste poletne. Saša Kovačevič, letos je nosil balkansko sceno s svojimi fotkami na Instagramu, če ga ne spremljaš, pet prečekirat. Mi dva pa ga v kratkem slišva tudi na Bestu. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
2: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Monument Amare. V Portorož, v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
5: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Volksfest pri Volkswagnu!
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hurra!
7: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Best FM. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada je zaradi dragih goriv včeraj potrdila predlog zakona o pomoči prevoznikom, kmetom in ribičem. Država bi pokrila del dodatnih stroškov goriva, predvidene so tudi subvencije za varčnejše pneumatike. Prevozniki bi lahko pomoč uveljavljali tudi za nazaj od 4. junija. Vlada želi tako omejiti prenos podražitev goriva v cene hrane in drugega blaga. V nemški deželi Saška-Anhalt po nedeljskih volitvah še ni jasno, kdo bo sestavil vlado. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je dobila 43,8% glasov, do večine v parlamentu manjkajo 3 poslanci. V kleti Brda pričakujejo približno tretjino manj grozdja kot ob običajni letini. Po njihovih navedbah je pridelek zmanjšala predvsem dolgotrajna vročina. Odkupne cene bodo ostale na lanski ravni. Grozdje je po oceni kleti kakovostno, za zanesljivejšo oceno letnika pa bo treba počakati vsaj do Martinovega.
12: Vreme. Kratki rokavi, kratke hlače in klima naj jo bodo spremljali še naprej, do 34 bo danes.
10: Promet.
12: Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Pa tudi radarje imamo. Evo, radarje v Zidanem mostu pri Starem mostu merijo in ustavljajo v obe smeri. Eden vas čaka na cesti Ljubljana-Litija v Kresnicah pri mostu, pa policijska kontrola je tudi v Trbovljah na avtobusni postaji pri Rudarju smer Gabrsko. Pa pozor, poostrena kontrola je na Podravski avtocesti v smeri Gruškovja na bivši cestninski postaji Prepolje. Počasi in previdno, če pa opazite kaj novega, nič 51-806-806, srečno pot!
13: Skoči v avto. Greva samo do šole.
14: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
10: Hit za hitom.
13: Brez kompromisov.
15: Dobrodošli.
13: V best dan za dober dan.
10: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
12: Živjo, živjo, Kaja Senegačnik, sem v tvoji družbi. Jaz vsak začetek tedna preberem horoskop, da vidim, a bom obogatela, a se bom poročila, a bom mogoče šla na dopust. No, jaz ne bom nič od tega. Kaže pa, da boste ful denarja tale teden imeli. Biki, levi pa tehnice. Zdaj, če ste kaj od tega čestitke, jaz držim pesti, da bo res. Prihaja pa tudi v najino družbena tehnica po horoskopu, Željko Samrđić. Dobrodan na bestu.

Dino Merlin, zbog tebe. Letošnji komad in ena zanimiva stvar, ki sem jo odkrila, ki sem iskala po naslovu, je, da jih veliko piše komade zaradi nekoga. Ker zbog tebe ni edini tak naslov, ne? Maga tudi Vojaš, Nada Topčagič, Zdravko Čolič, pa David Amaro. Zgleda je za dober komad potreben en človek, ki ti malo zmeša glavo. Mi dobro nadaljujemo s takim poletnim, Neško Kejč in Vodka in Džin na Best FM-u.

0: Teodora, 8 minut nama manjka do pol 12. Živjo, stavo sem Kaja Sanegačnik. Kjerkoli si, upam, da imaš lep dan, da ti ure tečejo, da ti šef ni preveč siten. Jaz te spremljam samo top musko in naslednji so tile. Lapsus Band, skupina je žal razpadla leta 2024, ampak komadi so pa ostali. Mi dva jih slišva v kratkem na Best FM-u. Dobar dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ekskluzivno bojene spominov. Srečanje generacij. Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice, razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol. BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali z Trzin.

0: Hej, Haris tukaj, jaz ja, glas radija. A veš kaj, imam neki zate. Tri nujne stvari, ki si jih moraš zapisati. To je 20. november, to je Odiseja Ljubljana in to je 4. rojstni dan Best FM-a. Ha, ka pa to? Dobar, a ne? Vem, dej prid, ulet, povab celo ekipo. Vsi naj pridejo.
1: Narodna muzika.
2: Malo spijemo brez tega.

0: vreme.
1: Sonce dela danes nadure, vroče je in bo 34 jih bova namerla, tako da kakšna mrzla pijača pa klima bosta danes najne najboljše prijateljce.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Tu predvsem previdno, da ne pride do naleta v stoječo kolono. Stojimo tudi na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, zamudimo pa se tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Čakajo pa vas tudi trije radarji. Radar na stojalo je v predosljah pri Kranju pri šoli, drugi je v Podgradu pri Gornji Radgoni, meri v obe smeri, pa poostrena kontrola tovornih vozil je na Podravski avtocesti na bivši cestninski postaji Prepolje smer Gruškovje. Počasi in previdno ter srečno pot.
0: Hit za hitom. Brez kompromisov.
2: Dobrodošli
3: v Best dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
1: Živjo, živjo, temle bez dnevo, Kaja Senegačnik, ti krajšam čas. Prejle sem prebrala, da je dan svetovni dan sprehajalcev psov. Kar načeloma pomeni, da vsi, ki imamo kuške, pa jih sprehajamo, danes praznujemo, vse najboljše. Jaz sem si kot mehna sko želela psa, pa sem ga dobla, ampak sem mogla prej plišasto igračo pol leta voziti na sprehode. Ja, kaj so si kaj sosedi misel. No, ampak sem pa dobla psa, pa vem, da sem se tudi zjokala od sreče in da sem jokala še naslednje tri dni in točen sem lepa še tale komad. Hari Matahari, baš ti lepo stoje suze. Uživajte.

0: Poslušate Best FM, 15 do 12 imamo, Kaja Senegačnik, ti delam družbo. Ob torkih se gremo eno zabavno glasbeno igrco, kjer dva znana hita postavimo en proti drugmu in pa se zgodi tole. Best fight se zgodi, kjer na seznamu uvrstimo dva hita, ki jo predlagate vi poslušalci in izberete, a greste v tim Nadja ali v tim Neva. In danes je Nadji Žiga predlagal tole.
1: Na moji strani pa danes Žiga. Žiga si je zbral en mično starejši komad, in sicer duet, Goga Sekolič in pa Jasmin Josič. Komad dobro poznava, Vuče lopove, tako da glasuj za njega, pa jaz mislim, da nam lahko rad zmaga.
0: Fantastičen predlog Žiga, nasproti pa stoji Neva s temle komadom.
2: Tokrat v timu Neva Manca, Manca si je zbrala komad mini starke in pa Aco Pejovič, alkohola poplava, a ja sem Joša nogama. Pravda je ful dober komad, da vedno za dansa, ki ga sliš in da mogoče nama pa rata zmagati dor, tako da mi zaglasujeva za njih.

0: vrhunski komad je predlagala Manca. Zdaj kaj narediti? Greste lepo na naš Instagram, vtipkate Best FM profil in na storju imate dva okenčka, v katerem sta oba dva komada. Vi glasujete za svojega favorita in ob šestih vsak torek zavrtimo zmagovalca in trenutno je eden od teh hitov malo naprej. Prevladuje za pol koraka. Ej, skočite glasovati.
1: Best boy!
2: Vsak torek
1: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Head to head Drag Race.
3: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
2: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Aubljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: To je tvoja best party muska.
8: Nađemo na pola.
9: Prišna muska.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
2: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
1: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Best FM. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Gorivo je od polnoči dražje. Pri 50 litrih bencina boste zunaj avtocest in hitrih cest plačali 2,55 € več kot včeraj, pri dizlu 6,40 € več. Nove regulirane cene veljajo do vključno naslednjega ponedeljka. Dizel in kurilno olje sta s to podražitvijo dosegla najvišjo ceno doslej. Rusija je po tridnevni prekinitvi znova napadla Kijev. Po podatkih ukrajinskih reševalnih služb sta umrla 2 človeka, 10 je ranjenih. Poškodovane so stanovanske stavbe. V več predeljih mesta je zagorelo. Prekinitev napadov je sicer sopadla z obiskom ameriških odposlancev, ki sta se v Moskvi in Kijevu pogovarjala o končanju vojne. Zvezdne steze danes praznujejo 60 let. Prvo epizodo znanstveno-fantastične serije so predvajali na današnji dan leta 1966. Obletnico bodo po svetu zaznamovali s projekcijami in dogodki za oboževalce. V nemškem zabaviščnem parku napovedujejo tudi razstavo kostumov in rekvizitov snemanj.
7: Vreme.
8: Vreme nas danes ne bo presenečalo, sončno vroče, od 28 do 34 jih bodo pokazali termometri. Če pa se že naveličani te vročine, imam pa eno dobro novico, v sredo nas bo kar precej ohladilo.
9: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
10: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
9: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
10: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
7: Promet.
8: Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Pa zastoje imamo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, tu predvsem previdno, da ne pride do naleta v stoječo kolono. Stojimo tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in pa na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Pa tudi kar neki radarjev imamo. Moder Berlingo je v Stopčah pri Grobelnem na avtobusni postaji nasproti Ahaca. Radar je tudi v Beltincih za Petrolom. Eden je v Podgradu pri Gornji Radgoni, meri v obe smeri. Radar pa tudi na stojalo v Predosljah pri Kranju pri šoli. Pa pozor, poostrena kontrola tovornih vozil vas čaka na Podravski avtocesti na bivši cestninski postaji Prepolje, smer Gruškovje. Če opazite še kaj, 051-806-806. Srečno pot!
11: Hit za hitom.
12: Brez kompromisov.
13: Dobrodošli
14: v Best Dan za dober dan.
11: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
8: Dobar dan, dobar dan. Kaja Senegačnik, se družim s tavo na Bestu. Ura je 12 in 3 minute, taman za kosilo, malco ali pa še eno kavico. Če sem te glih dobila prehrani dober tek, jaz imam za tole uro pripravljene same fajn komade, neki, da se najde za vsazga. Nikola Rokovič, Nedo Okraden in Buba Koreli sledijo. Pojači radio, tale ti bo zihar dvignala energijo.

0: 11 jih imava čez 12, to pomeni, da sva čez polovico torka, s tabo sem vse do druge ure, kaj jaz negačnik. Men čas dan skr leti, upam, da tudi teb. Če ne, ti dam zdele en hud komad Nikolje in Bibe. Tale komad je Nikolja na družbenih omrežjih najavila z napisom Predoziranje s to pesmijo je dovoljeno. MDMA na Best FM-u, dobro dan.
1: Bull, double cup, OG kush, orange bat, kokatusi, MDMA.

Simpatična Andreana Čekić je bila tole na Best FM-u, s tabo sem Kaja Senegačnik, nadaljujeva pa v malo bolj mirnem in čustvenem stilu.

0: Dženan Lončarević, Dio moga tijela, ena res lepa balada, ki jo slišva čez neki trenutko. Ostan tle na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificiran

0: najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambijentu s pravim pridihom tradicije. Saraj restauracija Picasso.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
4: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Torek bo poletno obarvan, temperature zunaj so že kar hude, do 34 gremo danes, ne pozabite na dovolj hidracije, jutri pa se pripravimo, ker nas bo proti večeru precej shladilo.
1: Promet.
0: Pozor, zaradi vozila v okvari je trenutno na gorenski avtocesti smer Kranj zaprt izvoz Šentvid, tam previdno, pa zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, in pa zamudimo se na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled. Pa še dva radarja vas čakata. Moder Berlingo je v Stopčah pri Grobelnem na avtobusni postaji nasproti Ahaca in pa radar je v Beltincih za Petrolom. Če opazite še kaj, nič 51-806-806, srečno pot!
2: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
1: Hit za hitom.
3: Brez kompromisov.
4: Dobrodošli.
3: V best dan za dober dan.
1: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
0: Dobar dan, ura mi kaže minutko, dve minutke čez pol eno, Kaja Senegačnik sem s tabo in sem vesela, da si tudi ti z mano. Imam eno zanimivost, tako, da, da malo popestrima. Halid Bešlič je za sabo po smrti pustil 13 milijonov evrov vredno nepremično premoženje. Hotel, bencinsko črpalko, stanovanja, zemljišča. Pač človek očitno ni samo dober pev, ampak je znal tudi dobro investirati svoj denar. Mi dovolj pa lepo investirala nekaj minut v dobro musko, v Halida in Romanijo.

Da, da, da, 17 minut nama manjka do 13. Dobar dan, s tabo sem Kaja Senegačnik. Če ste kaj spremljali TikTok, se je zelo delil posnetek Džejle Ramović in gospe, ki je med petjem iz roke vzela mikrofon.

0: Ja, lepa Brena je bila to. Zdaj se je potem tudi oglasila in objasnila, da je bil v bistvu to en smešen, spontan moment. Ja, kakor bo rekla, no. Bo pa tudi nam zapela v kratkem na Best FM-u. Ostanite z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
8: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
9: Monument Amare. V Portorož, v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
10: Čist vrižna

0: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
1: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
0: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa?
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Best FM. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ljubljanski klinični center bo zaradi nevarnih letov dronov v naslednjih tednih uvedel dodatno zaščito helikopterskega pristajališča. 23. avgusta je dron med vzletanjem helikopterja letel okoli njegovega repnega rotorja. V kliničnem centru opozarjajo, da takšno ravnanje ogroža posadke in lahko upočasni reševanje. Upravljavca drona še niso odkrili. Novomeški Revoz zaganja proizvodnjo novega električnega aduta in odpira več kot 300 delovnih mest. V tovarni so zagnali proizvodnjo posem nove električne dače Spring, ki je doslej nastajala na Kitajskem. Po novem električnem Twingu je to že drugi od treh načrtovanih modelov za Novo mesto. Zaradi večjega povpraševanja postopno uvajajo drugo delovno izmeno, kar prinaša delo za več kot 300 novih delavcev in razvojnih inženirjev.
8: Vreme. Dva dni vročine in sonca pa se poslovimo od poletja. Od 28 do 34 stopinj danes, jutri proti večeru pa nas bodo začele ohlajati hladne padavine.
9: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
8: Promet. Trenutno so zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani. Na več mestih tudi med Postojno in Logatcem. Zastoji pa so tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. To je za enkrat to, če opaste kaj novega, nič 51 806 806. Varno pot.
0: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
10: Hit za hitom.
11: Brez kompromisov.
12: Dobrodošli
13: v Best Dan za dober dan.
10: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
8: En lep torek vam želim, Kaja Senegačnik, sem v tvoji družbi, vstopava v zadnjo uro Best dneva in kakor se spodobi, jo odpreva s komadom, da malo dvignema energijo. Jaz res ne vem, kdo je bolj primeren za to, kot pa kralji klubske scene, elitni odredi, zapali grad na Best FM-u, pojači radio.

Fantastična Teja Tajrovič nama je pomagala, da sva skupaj malo zamigala. Dobar dan, Kaja Senegačnik, sem s tabo. Torek je in torek pomeni samo eno. Ali se je gorivo podražil, ali pa je cena padla in na našo žalost se je podražil. Dizel je skor 2 evra, euro 95, to pomeni, da bomo za 50 litrski tank dal 7 evrov več, bencin je pa tudi 5 centov dražja, ne? Mal se bo poznal, kakšna kavica več bo ostala na blagajni. Jaz za vsakega, ko grem tankat, imam oči pune tuge. Dragana Mirković in Željko Šašić sta tole na Best FM-u. Pojačite radio.

19 minut k čez eno popoldne, Sanja Vučić in Nuči sta bila tole v duetu, ki skor ni bil duet. Komad Rozmarin je bil prvotno napisan samo za Nučija, ampak je Sanjo navdušil, tako da je predlagala sodelovanje. Evo, pa imamo komad. Kaj za Nagačnik sem s tabo, midva mama na seznamu še en duet.

0: In Severina od leta do leta prihaja v kratkem na Best FM. Ostanite v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Ekskluzivno obojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Hej, Neva tle, dej vzem svoj koledar, odpri beležko na telefonu, nujno ti moram nekaj povedati. 20. november, Odiseja Ljubljana, 4. rojstni dan Best FM-a. Prosim te, zapiš si, ne pozabiti, sicer te pa itak jaz spomnim, a ne? Se vidimo tam!

0: Vreme.
1: Sončno, vroče, primerno za kratke rokave ali pa kopalke 34 bo danes, izkoristite še 2 dni, ker bomo potem mogoče na plan povlekli tudi kakšne dolge rokave.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Promet ovira... Predmet ovira promet na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred priključkom Ivančna Gorica, tam previdno. Zastoje pa imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Zadobrovo, na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani na več mestih, tudi med Postojno in Logatcem. Stojimo tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani in pa zamudimo se na cesti Lesce-Bled. Previdno tudi v Ljubljani na Zalo v podvozu pod železnico je zaprt en prometni pas, sporočate, da je delovna zapora slabo označena, previdno, da ne pride do naleta. Zdaj pa poglejva še radarje. Radar je na relaciji Brestanica Krško v Sotelskem v coni 40 km na uro in pa v Tenetišah pri Kranju. Počasi, če pa srečate še kakšnega, nič 51 806 806, srečno pot.
3: Hit za hitom.
4: Brez kompromisov.
5: Dobrodošli
4: v Best Dan za dober dan.
3: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
1: Prijetno torkovo popovdne, s tabo sem Kaja Senegačnik. Evo, prve dopoldanske smene se zaključujejo, ni ostal več velik. Mi dva nadaljujeva z damo, ki se je trikrat poročila in pa trikrat ločila. Nataša Bekvalec, dobrodan na Bestu.
6: Ume.

18 minut k nama manjka do druge ure, s tabo sem bila Kaja Senegačnik, jaz se poslavljam in zaključujem best dan, še naprej vam želim eno lepo torkovo popovdne, sledijo pa sami fajni, med njimi tudi Neva, ki se vam pridruži ob dveh. Uživajte, čau!

0: Ljubljana.
1: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
2: Pica da te kap.
3: Mm, od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Tudi v karieri je čas za novo smer.
6: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
5: Razgibano delo in odličen zaslužek.
6: Zavij v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
5: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. V sodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Narodna muzika.

0: novo znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
3: Oči, gremo na hura družinski dan!
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
6: Best FM, novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Zaradi nevarnih preletov dronov bodo v Ljubljanskem kliničnem centru preizkusili sistem za zaznavanje dronov in njihovih upravljavcev. Danes avgusta je dron dvakrat preletel pristajališče, tudi med vzletanjem helikopterja. Piloti opozarjajo, da lahko takšni dogodki upočasnijo reševanje in ogrozijo posadko ter bolnika. Upravljavca drona še niso odkrili. Tesla napoveduje, da bo Slovenija kmalu uvedla napredni sistem za pomoč pri vožnji. Ministrstvo za infrastrukturo poudarja, da mora voznik tudi ob njegovi uporabi ves čas spremljati promet, ostaja odgovoren za varno vožnjo in mora biti pripravljen prevzeti nadzor. Sistem torej ne omogoča vožnje brez voznika. Njegova uporaba je dovoljena pod pogoji začasne evropske odobritve. Volkswagen zaradi poslovanja in izboljšanja konkurenčnosti razmišlja o prodaji italijanskega proizvajalca motociklov Ducati. Odločitev še ni sprejeta. Koncern pregleduje približno 600 podjetij in naložb, da bi zmanjšal obseg skupine. Po oceni Bloombergovega analitika bi bil Ducati lahko vreden približno 1,250 milijona evrov. Italijanski proizvajalec je lani posloval z dobičkom.
8: Vreme.
9: Danes popoldne je precej jasno in pa vroče, jaz spet bomo švicali, 34 stopinj bo. Jutri malo mešano na žaru, pa popoldne za nameček še malo mokro s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature jutri do 30, na vzhodu države celo do 32 stopinj Celzija.
8: Promet.
9: Zaprta je cesta Maribor, Selnica ob Dravi, v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče, priporočam drugo pot. Stojimo pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Zadobrovom, na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa med počivališčema Studenec in Rabar Komanda. V tem trenutku tudi zastoj na cesti Lesce Bled. In pa še radarji. Na relaciji Brestanica Krško v Sotelskem v coni 40 km na uro, enega imamo v Radencih na krožišču in pa v Tenetišah pri Kranju. Srečno pot!
10: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
11: Ko radio nažgeš do konca.
12: Začenja se Best popoldne na Best FM.
11: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
9: Wow, kakšen nov začetek, tole pa zveni predvsej frišno. Dobar dan na Best frekvencah, družba se vse do šestih. Je dan zelo vroče, ne? Jutro tudi načeloma kar vroče, tako da zdaj dva dni še komod do gole kože. Svi goli pa košta voli, pol pa se bomo že stiskali in oblačili. Ena breskvica za začetek v tvojem Best popodnevu. Gremo!

0: Željko Samardžić, pokaži mi šta znaš. 15 minut čez drugo, dobar dan na Vestu. Ja, ljudje imamo različne cilje u življenju. Mija pa je pisala na nič 5 1 806 806. In pravim, da ima sam še enega. Mija, kakšen ga?
1: Ja, jaz imam še taj cilj, ne. Jaz sem si rekla, ok, motor imam, motor sem kupila, izpit sem naredila letos, hvala Bogu. Rekla sem pa en cilj, ko sem videla, da sta džala, pa Bogu bo objavila, da sta v Sloveniji imela koncert in da dejansko do tisto dnevno gledam event in če so vrga karte ven, da tako jih kup. To je še edin cilj, ko ga imam, za enkrat. Za letos pa bom rekla.
0: Za letos, vse ostalo je spolnjen edini cilj, samo še karte za koncert džale in pa Bube.
1: Tako je, ja.
0: Ok, zdaj, pri kartah ti ne morem glih veliko pomagati, ne?
1: Ja.
0: Lahko ti pa dam komad.
1: Prosim, ja.
0: Kaj pa bi?
1: Lahko kar kamikazo.
0: Kamikazo? Ok. Ja.
1: Ko skuzgajam telefon, res, to mi je pa res, ker jih že od prejih poslušam. Že leta in leta in tiste stare komade in nove komade sprot spremljam. Res, ni da ni.
0: Ja, super, pa, evo, zrihtava kamikazo in to je to, Mija.
1: Hvala ti, Fulneva.
0: Ni problema. Z največjim veseljem. Lepo se me še naprej, pa bova refreshala obe zdaj na 3 sekunde, prav?
1: No, super, hvala. Vela, bodi lepo.

Željko Joksimović in pa Vretano. Ja, ker smo že glih par Željko Joksimoviću, ne? Človek mnogih talentov, igra več kot 10 inštrumentov. Mal kdo pa ve, da ne sam da dela svoje komade, včasih svoj glas posod tudi kakšnim drugim pevcem in pevkam. Zdaj slišva komad, ki prihaja v nadaljevanju in dejansko moški vokal v tem komadu je nihče drug kot Željko Joksimović.

0: komad je nastal, takrat, ko je bil Željko star 34 let, ne? Jaz pa svojih 34 letih imam psa in službo in to je to. In on je šel globoko oziroma visok, bom rekla. Lepi grame moji prhaja in pa ceca, ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2 plus 1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
7: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
8: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
9: Fitness center Bit.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
12: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
13: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
14: Narodna muzika.
15: Kaj ga malo spijemo.

0: vreme.
1: Danes jasno, sončno in pa vruče, 34 stopinj bo, jutro pa ja, mal sonca, mal dežja, plohe in pa nevihte predvsem popovdne. Ampak nič hudega, tudi če se bomo kam odpravili, ne bomo pozabili na marelo ali pa ne vem, kakšen dežni plašč. Jutri bo 30 na vzhodu države do 32 stopinj Celzija.
0: Promet.
1: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer, tam je prišlo do prometne nesreče. In pa prometna nesreča se je zgodila tudi na cesti Velenje-Slovengradec pri Paki pri Velenju, tam promet poteka izmenično enosmerno. Še vedno pa je zaprta cesta Maribor-Selnica ob Dravi v spodnji Selnici, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj, tam so predmeti na vozišču zato previdno in počasi. Stojimo v obe smeri med Krtino in Zadobrovo, pa na primorski avtocesti smer Koper med Duncem in Postojno, proti Ljubljani pa med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda. V tem trenutku pa še en radar v Radencih na krožišču. Srečno pot vsem!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
3: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
0: Začenja se Best popovdne na Best FM.
3: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: Minuta je čez pol tretja, dvaj bez popolne, tole Elena in Marija, tudi v naši družbi, pišeta na nič 51-806-806 na naš Viber in pravca, ej neva, mi dve v življenju iščeva enega mačomena, do zdaj nismo imeli te sreče, ampak upava, da se to zgodi. Dragi dami, tudi pri tem ne morem pomagati, ko še sep ne znam, ampak poznam pa enega, ki ga lahko dam. Aleksandra, prijavit za lepše popoldne, mačomen.
0: Tole je frišno.
4: Res frišno.
2: Čist frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu.
5: Razbog mene skače, da se bije, nočima ga pije, da mu dobro nije.
0: Na besta prihaja Aleksandra Prijović in njen frišan, Macho Man.

pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1. To je Best Nostalgija. Stara, ampak zlata muska. Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

ludila, Tanja Savič. 17 minut do tretje, neva sem stava na bestu. Ja, gospodička prihaja, prejšnji mesec je praznoval 33. rojstni dan. Drgač Gorenc, ampak pri svojemu glasu pa čist nič ne špara. In prav je tako. Na bestu za malo romantiko v današnjem torku, najin prijatelj.

0: možda nam i Bog zavidi. Čas za pauzu, ovim pojem za tvoje best ritme in pa se vida Davida Amara. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Željko Bebek, glas generaciji in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
2: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
4: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
5: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
4: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
5: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
4: Hura! Družinski dan z Babycentrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
6: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
7: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
8: Best FM. Novice.
9: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Slovenski 15-letniki so se pri branju, matematiki in naravoslovju odrezali slabše kot pred 3 leti. To kaže danes objavljena mednarodna raziskava, ki preverja uporabo znanja v življenju. Pri branju in matematiki smo pod povprečjem držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Šolski sindikat opozarja tudi na pomankanje učiteljev in poziva k izboljšanju pogojev za pouk. Vlada je zaradi dragih goriv včeraj potrdila predlog zakona o pomoči prevoznikom, kmetom in ribičem. Država bi pokrila del dodatnih stroškov goriva. Predvidene so tudi subvencije za varčnejše pneumatike. Prevozniki bi lahko pomoč uveljavljali tudi za nazaj od 4. junija. Vlada želi tako omejiti prenos podražitev goriva v cene hrane in drugega blaga. Novomeški Revoz zaradi velikega povpraševanja uvaja drugo izmeno in napoveduje več kot 300 novih zaposlitev. Ob električnem Twingu začenja še s proizvodnjo Dacia Spring. Nove sodelavce bodo potrebovali tako v proizvodnji kot na razvojnih inženirskih delovnih mestih. Zaposlovanje že poteka v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje in kadrovskimi agencijami.
10: Vreme.
11: Vroče, vroče in še malo vroče, 34 stopinj danes, tudi jutri do 32 stopinj, no, z izjemo popoldneva, ko se bodo začele pojavljati plohe in pa nevihte. Bo pa vse fajn, no?
12: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
10: Promet.
11: 4 prometne nesreče, zaprta je cesta Maribor-Selnica ob Dravi v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče. Potem je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu. In pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Velenje-Slovengradec pri Paki pri Velenju. Tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Zadobrovo, na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, pa trenutno tudi na cesti Lesce-Bled. Srečno pot!
8: 051-806-806.
13: To je Best FM.
8: Zvesti tudi na cesti.
14: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
15: Začenja se Best popoldne na Best FM.
14: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
11: 3 minute čez 3. torke, 8. september, malo več motivacije je, kot včer, sicer nismo še na vrhuncu, ampak kar se mora, ni težko in tudi današnji dan bova vzgurala. Ej, zdaj len tistih komadov, ki je v zadnjem času na repeat, ker res buja lepe, lepe občutke in evo, to je point, se imeti fajn. Tvoje best popovdne je tole in pa seveda Amagla Band. Dobar dan vsem.

0: Hari Matahari in Mirza Selimović Janje. Ja izjemno lepa pesem, čeprav priznam, da vedno, ko preberem naslov, ratam lačna. No, za me ni še čas za kosilo, mogoče za marsi koga že je dober tek, pa zdaj, ko imaš čas, je cajt za glasovanje.
1: Best fight!
0: Ja, včer ste zbrali dva komada, ki se danes pomirta v velikem bestovem ringu za naziv zmagovalca Best Fighta. Žiga se je pridružil timu Nadja.
2: Čau, vsem studiju, jaz sem Žiga in za Best Fight sem si zbral komad od Jasne Jusića, Vuče lopove.
3: Hej, Vuče lopove, sve ti oči govore, oči su ti crvene, zaljubljen si u mene.
0: Torej, Goga Sekulić, Jasmin Jusić, Vuče lopove, to je bila Žigova izbira. No, timu Neva pa je komad tukrat zbrala ena dama.
4: Hej Neva, Manca tukaj. The best fight bi jaz en komad od ministarke pa Aco Pejovića in sicer ta alkoholna poplava, zaradi tega, ker je res top komad in mislim, da bi zmagal best fight, tako da hvala, to je to, Best FM, najboljši ste.

romantični, simpatični Slobar Danović, ako neko pita. 9 minut do pol četvrte, dobar dan na Bestu. Zdajmo malo dvigati ritem, vzdušje, energijo. Prihaja komad, ki ga je naš zlati Luka Dončić predstavil svetu. Jaz pa ga dam zdaj za vse naše milete.

0: Opa la, pojačimo radio, spustimo šipe, če smo v avtu, lepo vreme je in pa naj se sliš, kako best muziko poslušamo. Vera Matović, Miki, Milane, Prokmal, v tvojo šesto.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2+1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si
5: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na Fiat.si.
6: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vad in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
7: Fitness center Bit.
8: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
9: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
10: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: To je tvoja narodna muzika.

0: vreme.
1: Ja pametna sam da jaz danas, ne, vlikla dolge hlače in sam si rekla, ne bo danas tuk vroče, ne. No, zdaj ima vas klimo privat party tle v studiju. Jaz upam, da se hladiš na vse možne načine, 34 stopin imamo danas.
0: Promet.
1: Še vedno zaprta cesta Maribor Selnica ob Dravi v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče. In pa promet je oviran na Ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu. Tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Ja. Stojimo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Primorski avtocesti smer Koper med Duncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Še vedno pa zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Srečno!
2: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
3: Nič 51 806 806.
2: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
2: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
3: Začenja se Best popoldne na Best FM.
2: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: Pa ja, začeli smo že zdavnaj, zdaj sam še nadaljujemo z dobro voljo, dobro energijo in z enimi velikimi nasmehi v današnjem sunčnem in pa vročem torku. Dve minuti čez pol četrto je in vse veš, vzem telefon v roke, nič 51 806 806, če se za tvoj komad, tvojo željo, nekaj, kar si ti poje v tem trenutku, nekaj, kar si želiš slišati, ne vem, po napornem dnevu ali pa, ne vem, sam zato, da ti mal dvigne energijo. Nič 51 806 806. No, sicer pa za nas, radnike, Tejan Tajerovič in pa Nuči, Tejan Nuči, dobar dan.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
9: Head to head Drag Race.
10: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
9: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
11: Monument Amare.
12: V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.

0: Uspešna muzika. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buinen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Best FM. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Gorivo je od polnoči dražje. Pri 50 litrih benzina boste zunaj avtocest in hitrih cest plačali 2,55 € več kot včeraj, pri dizlu 6,40 € več. Nove regulirane cene veljajo do vključno naslednjega ponedeljka. Dizel in kurilno olje sta s to podražitvijo dosegla najvišjo ceno doslej. Rusija je po tridnevni prekinitvi znova napadla Kijev. Po podatkih ukrajinskih reševalnih služb sta umrla 2 človeka, 10 je ranjenih. Poškodovane so stanovanske stavbe. V več predeljih mesta je zagorelo. Prekinitev napadov je sicer sovpadla z obiskom ameriških odposlancev, ki sta se v Moskvi in Kijevu pogovarjala o končanju vojne. Tesla napoveduje, da bo v Sloveniji kmalo uvedla sistem samodejne vožnje, ki lahko prevzame krmiljenje, menjavo pasov in druge naloge med vožnjo. Podjetje pravi, da je dobilo dovoljenje za njegovo uporabo. Voznik mora sicer vožnjo ves čas spremljati in ostaja odgovoren za vse manevre.
9: Vreme. Ja, danes jasno in pa precej vroče, 34 stopinj, jutri še malo jasnosti, pol pa proti popodnevu tudi plohe in pa nevihte, bo pa do 32 stopinj.
10: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
9: Promet. Še vedno zaprta cesta Maribor-Selnica ob Dravi v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče. In pa promet je oviran na ljubljanski vzhodnji obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Pa še vedno zastoj na cesti Lesce Bled. V tem trenutku tudi en radar. V Novem mestu v Bršljinu pred avtobusno postajo. Srečno pot vsem.
11: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
12: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
0: Začenja se Best popoldne na Best FM.
12: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
9: Dve minuti, čez četrto, trenutek, ko pojačaš radio, še posebej Kemal, ne? Kemal je pisal na 051-806-806 in prav, ej, Neva. A imaš kaj za mojo bivšo, ki pregleda vse moje storije? Kemal, veš, da imam. Zdaj sam za njo, oziroma za vse naše bivše, ne? Sek Aleksič, kaj prav, kaj? Ja, samo bivša. Dobar dan.

0: Big Time Jovan Perišić, Aleksandar Olujić, ja žurke nema kad nema harmonike. 12 minut čas četvrta, dobro dana Venstu, ma kakšni ritmi, to je neverjetno, človek se takoj boljš počut. No, vsi, ki ste trenutno nekje na cesti, pa se je kje zataknali in rabite nekaj, da ne bo dolg čas in da ne zaspite, ne? Imam zdaj enega frišenga, poletenga in seveda poskočenga. Ker tako imamo radi, ne? Grše naj upelje v Rio.
1: To je.
2: Čist, frišen komad na

0: Sicer smejijo zaradi malo drugačnih stvari, ampak sej veš, kaj je bil point, a ne? Ostanem v moji družbi po kratki pauzi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
3: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
4: Fitness center Bit.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Ekskluzivno bojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice, razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
12: Ej, čau, Nadja tukaj. Veš, kaj sem njih razmišljala, da spet rabim eno ful hudo obleko. A ja, a veš zakaj? Je zato, ker praznujemo četrti rojstni dan Best FM-a, Odiseja, 20. november. Zrihtite se, prite polni energije, pa se vidimo tam. Dej zapisi, da ne pozabiš.
13: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
14: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Ja, danes jasno in pa vroče, največ 34 stopinj, a jutri pa najprej jasno, proti popodnevu pa mokro s plohami in nevihtami. Bo pa tudi jutri prijetnih 32 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Selnica ob Dravi v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče. In pa še vedno promet ovira na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Zastoj pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med Kozarjami in Kosezami. Stojimo tudi še vedno na cesti Lesce-Bled. In pa še en radar v Novem mestu v Bršljinu pred avtobusno postajo. Srečno!
3: 051-806-806
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
3: Začenja se Best popoldne na Best FM.
4: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: Dve minuti čez pol peto, dobro dan na Bestu, ne boj še iz Velenja, je pisal na nič 51-806-806. Prav takole. A veš ta vic, ob treh zjutraj pridejo ven iz kafane, štiri pingvini pijani ko majke in tako na ves glas objeti pojejo, neke ptice nikad ne polete. Za vse pingvine, ki niso nikoli letel, prav najboljša. Ja, simpatično, kaj si pa v glavi ustvarjam neko sliko in si predstavljam pingvine, kako so vsi pijani in pojajo neke ptice, nikam ne polete. Ampak ok, zdaj nam ne bojo pel pingvini, pel nam bo Saša Matič s svojim fantastičnim glasom. Dobar dan na Bestu.

0: Komad, ki se je včas vrtel po vseh klubih, vsi ga znamo na pamet, Dara Bobamana prihaja in pa Zidovi. Počakaj v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Morate zamenjati gume.
4: Avtosvetek.
3: Bi radi oprali avto.
4: Avtosvetek.
3: Potrebujete avtoservis.
4: Avtosvetek.
3: Auto-svetek.si.
4: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno-kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
2: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
1: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Best FM. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenski otroci berejo slabše, ministrstvo pa bi zato v osnovne šole vrnilo 8-letko. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob slabših rezultatih raziskave PISA napovedal novo 8-letko, prvo generacijo pa načrtuje za šolsko leto 2028. Pravi, da ne gre za vrnitev starega sistema, ampak za zahtevnejšo šolo z zgodnejšim opismenjevanjem in hitrejšo pomočjo učencem. Sedanji prvi razred bi postal obvezni vrtec. Za zdaj gre le za načrt, v tem šolskem letu se torej ne spreminja nič, strateški svet za reformo pa naj bi ustanovili do konca septembra. Od šolstva pa k dogajanju, ki bi se lahko poznalo tudi v naših denarnicah. Huti izjemna so napadli več mest in naftne objekte na jugu Saudske Arabije. Ranjenih je bilo 73 ljudi, cena nafte Brent pa je presegla $99 na sod. To povečuje pritisk na cene goriv in inflacijo.
10: Vreme.
11: Ja, jutri najprej jasno, proti popodnevu pa kar nekaj padavin, mokrubo s plohami in nevihtami. Največ bo 30 stopin, na vzhodu države do 32 stopin.
10: Promet.
11: Stojimo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno, v nasprotni smeri pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Zastoj še vedno na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med Kozarjem in Kosezami in pa tudi še vedno na cesti Lesce-Bled. Srečno in varno pot do cilja.
12: Skoči v avto, greva samo do šole.
13: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
14: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
15: Začenja se Best popoldne na Best FM.
16: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
11: Ja, trenutek, ko radio nažgeš do konca in si mogoče prvoščeš tisto eno pravo kavo za danes, če še nisi seveda. Jaz pa ti med tem delam družbo z Best ritmi in v tem trenutku prihajajo Džogani in pa Mile Kitič. Nema više cile, Mile. Ja, tega tudi vsi znamo, ne? Tako da komod zapojva na vas glas. 3, 4, gremo.

In pa Timuneva Manca z komadom ministarke Enaco Pejović Poplava. Ja, neki časa še imaš, da glasuješ za svojega favorita, ker prav kmalu ga slišimo v živo na naših frekvencah.

Lepe pozdrave prijatelju Benjaminu Kličiću, njegov komad Stari grad, nova priča. Je tole 9 minut do pol šeste, manjka na bestu. Dobar dan. Melisa je pisala na 051 806 806 in bi rada svojemu bratu Marisu nekaj povedala. Tako da Maris, če zdaj poslušaš, tole sporočilo je zate. Dragi moj brat, rada bi ti čestitala ob uspešno opravljenem zaključnem izpitu in pridobljenem spričevalu. Zelo sem ponosna na te.

0: Ja, iskrene čestitke tudi z naše strani, Marisa, ne?
1: Pozvaću te da te pitam kako si, šta radiš.
0: Sledi pa fantastični Slobar Radanović, pozvaću te. Tako da, kratka pauza, tvoja muzika, ostantle.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
8: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
9: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
10: Fitness center Bit.
11: Tudi v karieri je čas za novo smer.
12: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
13: Razgibano delo in odličen zaslužek.
12: Zavij v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
14: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Mamma mia, se sad imaš da sam tira.
1: Vreme.
2: Jutri jasno, proti popodnevu mal bolj mokro, plohe in pa nevihte bojo, tako da če se kam odpravljaš, marela obvezna oprema. Največ bo 30 stopinj, na vzhodu države do 32 stopinj.
1: Promet.
2: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Vršnjiko, tam je prišlo do prometne nesreče, skrajno previdno in počasi. Sicer pa stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico in pa še vedno na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med Kozarjami in Kosezami. Seveda gre bolj počasi še vedno na cesti Lesce, Bled. Srečno!
3: 051-806-806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
3: Začenja se Best popoldne na Best FM.
4: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
2: Pol šest je bila ura, oziroma minuto čas je. Dobro dan vsem, ki ste v moji družbi današnjem ves popodnevo. Ja, še malo skupnega druženja imamo. Prok Marl, zvemo, kdo je zmagovalec današnjega Best Fighta, tako da zdaj so zadnji trenutki, da pritisneš svoj like za svojega favorita. Sicer pa v tem trenutku Zorana Micanovič iz Sikter v tvojo šesa. Pojačaj radio, če si slučajno v avtu, tuk je vroče danes, da se veš, spustimo šipe, pa to je to. Gremo. Gremo sredi naprot, bi rekla. To se tako lepo sliš. Ej, še enkrat dobar dan.

Bomo koreli in pa sporije. In sporije prav tudi Tanja. V smeri Ljubljane v delovni zapori prav, da je avto v okvari in da je kolona do Domžal. Hvala lepa za informacijo. Sicer pa 19 minut manjka do šeste. Neva sem bila s tabo na vestu. Best fight. Čas je, da slišimo, kdo je danes zmagal. Na eni strani Goga Sekulić in Jasmin Jusić, Vuče Lopove. Na drugi strani ministarke Naco Pejović, Poplava. No. Zdaj, končni rezultat je bil 53-47%. Dobra komada, enega že dolgo nismo slišali, enega imamo izjemno radi, to poplavo alkohola in to, ne. Ampak vi ste zbrali današnji najljubši duet. In zmagovalni duet današnjega Best Fighta je...

Andreja Veče, Poplava, ja, Manca, iskrene čestitke, to je to, zdaj ga slišimo celoti na Bestu. Jaz pa se počas poslavljam, se slišimo spet jutro ob istem času na istem mestu v Best popodnevu. Lepo se mejte, izkoristite današnji dan in pa sonce in ostanite tle. Čau!

0: Ljubljana. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
1: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
2: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
3: Head to head drag race.
4: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
3: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
5: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: To je tvoja best Martimuska.

0: od euforie.
1: Best FM. Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar jutri ne bo sprejela izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara in se ne bo udeležila odprtja prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Urad predsednice dodatnega razloga ni navedel. Sar kljub temu prihaja na dvodnevni uradni obisk, srečal se bo z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem, sodeloval na poslovnem forumu in odprtju veleposlaništva. Ministra naj bi podpisala tudi sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa. Po nevarnem preletu drona nad helioportom Ljubljanskega kliničnega centra pa bodo v prihodnjih tednih začeli testno zaznavati drone in iskati njihove upravljavce. Dron je 23. avgusta dvakrat preletel pristajališče, drugič tik ob repnem rotorju helikopterja med vzletom. V območju ene nautične milje okoli heliporta je letenje strogo omejeno, kazen za posameznika pa lahko znaša okoli 1000 evrov.
1: Vreme.
2: Popoldne še naprej ostaje večinoma jasno s temperaturami od 28 do 34 stopinj, jutri pa na zahodu najprej krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad večji del države. Temperature zjutraj od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj.
3: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
4: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
3: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
4: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
1: Promet.
2: Prometna nesreča še naprej ovira promet na cesti Maribor-Dravograd v spodnji Selnici, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, pa na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, kot tudi med Uncem in Postojno proti Kopru in od Logatca proti Ljubljani. Zastoji tudi na cestah Maribor-Hoče, Tomačevo-Črnuče, Vodice-Moste, Laurica-Škofljica in Lesce-Bohinjska-Bela v obe smeri.
5: Ej, a veš tisti komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
6: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best. Woohoo!

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
7: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Sarajrestauracija.si.
8: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
9: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
10: Fitness center Bit.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
13: Sreča ne pozna urnika. Kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan.

0: No Picasso, važno je kje igraš.
1: U Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga i rak izginju. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu u kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Danes revija Jana tudi u kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
2: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
3: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
2: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: Hele, tady pokaží Josky.
1: Vstupíte u čas vzpomínou.
2: Jestli ga nebom drtila jsem Venter.
1: Kjer se probujejo nostalgične melodije. Best nostalgia. Nostalgia u vsakem akordu. Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošeljnica SL. To je tvoja best summer playlista.
3: To je moje best poletje.
1: Od 6 do 8
4: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Best poletje!
6: A ti sploh veš, da je to
7: tvoja best summer playlista.
6: Najjača, the best muska.
7: Vsako popovdne, od 6 do 8.
6: Na Best FM.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Summer playlista.
1: Tu je moja best muzika.
2: Tu je moj best FM.
3: Best FM. Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Prihaja ohladitev. Za zahodno Slovenijo je za jutri izdano oranžno vremensko opozorilo. Nevihte, ki bodo po noči nastajale nad severno Italijo, lahko zahod države doseže že proti jutru. Čez dan bodo predvsem na severozahodu in jugozahodu mogoče močnejše nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra. Na vzhodu bo še do 32 stopinj, v četrtek pa bo po državi deževno in občutno hladneje. Če se odpravljate kam na prosto, preverite radarsko sliko padavin. Z vremena pa k avtomobilom. Teslin sistem FSD, ki omogoča samostojno vožnjo pod nadzorom, je po začasni odobritvi dovoljen tudi na slovenskih cestah. Sistem lahko sam krmili, pospešuje in zavira, vendar avtomobile ni samo vozeč. Voznik mora ves čas spremljati promet in ostaja odgovoren za vožnjo. Tesla napoveduje, da se bo uvajanje začelo kmalu, zato funkcija še ni nujno takoj dostopna vsem lastnikom. Odobritev je začasna in je povezana s prihodnjo evropsko odločitvijo.
3: Vreme.
4: Jutri je zelo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki so lahko krajevno tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu. Temperature zjutraj od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
3: Promet.
4: Občasno zastoji nastanejo na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, kot tudi pred Šentjakobom proti Ljubljani v delovni zapori. Še vedno pa oviran promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaprt je počasni pas.
5: Hej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
0: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

Ljubljana. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo. Sobota, 16.

0: Set vstopnic, top event.si in bencinski servisi Petrol.
1: Hej, Haris tuki, jaz tja, glas radija. A veš kaj, imam neki zate. Tri nujne stvari, ki si jih moraš zapisati. To je 20. november, to je Odiseja Ljubljana in to je četrti rojstni dan Best FM-a. Ha, ka pa to? Dobar, a ne? Vem, dej prid, ulet, povab celo ekipo. Vsi ne pridejo.
2: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in

0: Tu je tvoja best summer playlista od 6 do 8.
1: Spuska, ki se ti že od jutra i mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Head to head drag race.
2: Drag racing car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
1: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
3: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alibezda.si.
5: Je to
6: tvoja best summer playlista.
5: Najjača, the best muska.
6: Vsako popovdne, od 6 do 8.
5: Na Best FM.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
2: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: Fem. Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22.00 odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
2: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

best summer mix in Ghetto DJ. Oh yeah. Oh yeah. Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.

0: Ljubljana.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Ljubljana.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinatorja gob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Muska.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.